nahe nikjani, puhri ne siimeny kiisikat. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun, niin nahe nahe. Kaikki keimeny pe maatiri äänen, että pysee.

nahe nikjani, puhdin ne siimeny kiisikat. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun niin nahe nahe. Kaikki keimeny pe maateriaan ennettä, kui se eskiin.